0: akyiri
1: obi ha enturu na afi obi ha
2: me
1: enturu na afi na oko
0: na wo hu adwuma no
1: na oko
0: bi ne die
1: oko bi ne dia